неба кроплями ліє, дощ пронізває мяне, де болю больш нема. Як комети жовтий хвост наш горить апошній мост, у прадонні льот з небес свободним стану я. От зла і от добра моя душа.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Уже амаль 20 хвілін пасля 6 години у Польщі і пасля 7 у Білорусі, а ми ще на хвіліну вяртаємся до святкавання 250-й гадавіни незалежності Злучених Штатів Америки. За минулого з того часу 250 годов у Ради Злучених Штатів Америки неодноразово заявляли, що головними мотивами американської зовнішньої політики з'являється оборона ідеалів демократії, правов чоловіка і основних свобод. Особливо шмат зробила Америка для Білорусі, каже лідер Вольної Білорусі Жанон Пажняк.
2: Америка, Злучені Штати, це найбільш прихильна для нас, білорусів, Україна. Вона для нас історично прихильна. І її незалежність починалася так само, як наша супольна справа. Я маю на увазі діяльність Андрея Тадеуша Костюшки. Він поїхав в Америку воювати за незалежність Америки і зіграв велику роль там. Він фактично створив оборону Вестпойнта. А згодна Джона Вашингтона, це найважніший пункт у війні. І він все створив. Він отримав потім з його рук бригадного генерала. Ось, він герой Америки, герой Білорусі і герой Польщі. Так от, з Америкою у нас вельми великі сувязі, починаючи від її незалежності, за яку наші предки воювали. І, по-друге, Америка – це країна, яка допомагає всьому світу. Це емпатична країна. І от вона так само допомагала білорусам і в 19 столітті, і після Першої сусвітньої війни, і після Другої сусвітньої війни. І після Другої сусвітньої війни тут була місія державної допомоги після війни.
3: Ара
2: була після Першої сусвітньої, а після Другої сусвітньої війни була друга державна організація. Вона мала місію в Білорусі, тому що Білорусь була сябром Організації Об'єднаних Націй. І вона трактувалася особливо як суверенна країна. Американці цю допомогу і місію мали особливо в Білорусі. Мели особно в Україні так само, в Росії, і особно в Білорусі. Здарився такий випадок, що одна з супрацовниць цієї місії, Рут Воллер, вона вирятувала білоруських діток, які топилися у озері, і сама захворіла і померла. Вона похована в Мінську на військових могилках на Довгобродській. Вона нахлярна працювала для білорусів. Тоді був голод після війни, було вельми тяжко. Повторюю, американці вельми люди емпатичні, люди відкриті, добрі. Говорю з повною відказністю, я там фактично з перепинками пробив 30 років. І добре ведаю, що це вельми достойний народ. І тому 250 років незалежності цієї великої країни ми, білоруси, обов'язані просто були відзначити у знаку вдячності і захоплення цієї країни. Тим більше, що тепер Америка єдина, яка допомогла визволяти політв'язнів. Дякуючи президенту Трампу, адміністрації Америки, сотні білорусів визволені з турму. Я думаю, будуть визволені усі. Тому Америка історично склалася так, і ситуація показує сьогоднішня найліпші сябра Білорусі. Є дві країни, які прихильні до Білорусі. Це Польща, де ми живемо, і Америка. Але Америка має значно більший вплив і на міжнародне становище, і голос Америки вельми важкий. Повторюю, голос Америки об визволенні політв'язнів і об відкидуванні тих паскудних економічних санкцій, які придумали, її голос мав значення. Тому ми Америку поважаємо, шануємо, їй вдячні. І Білоруський національно-визвольний рух створив таку імпрезу, де були доклади, де були читання творів американських письменників, успоміни, співання гімну американського. все так, як трэба для гэтай вялікай краіны. Так што беражы Бог Амерыку і жыве Беларусь.
3: Александр Лукашэнка павіншаваў Дональда Трампа з 250-годдзям незалежнасці ЗША. Ці можа гэта стаць пачаткам новага этапу беларуска-амерыканскіх адносінах?
2: Нічым гэта не можа стаць. Это стандартныя паводзіны ў час такой даты. Это кожны паважаючы сябе палітык павінен быў такое зрабіць.
3: Светлана Ціханаўская таксама павіншавала амерыканцаў, падкрэсліўшы, што беларусы падзяляюць ідэалы свабоды і годнасці, і падзякавала за вызваленне палітвязняў. Як гэтыя два віншаванні адлюстроўваюць супярэчлівыя погляды на будучыню самой Беларусі?
2: Мне гэта не цікавіць. Ціханаўская не ёсць палітыкам, яна можа гаварыць, што хочаш.
1: Падчас імпрэзы, якая мела месца 4 ліпеня, у дакладах Зёнана Пазняка і гісторыка Рамана Смольскага пра барацьбу Амерыкі за сваю незалежнасць і яе ролю ў знешняй палітыцы, паведамлялася шмат новых фактаў, якія хаваліся ў СССР і, на жаль, у сучаснай Беларусі таксама.

0: A wy słuchajcie Ranicy z Racja. 22 chwiliny zostaje co do 7 godziny u Polszczy i do 8 u Białorusi. U Białystoku i Tykocinie zawierzył się pierwszy festiwal przyrody i kultury Zielonomi, jaki na przeciągu 2 dzion objednał ekskursji, dyskusji, koncerty teatralne, postanowki, majsterklasy i siemiejne sustreczy. Powod lesu organizatorki festiwalu Joanny Pachalki. Główna meta była nie tylko pokazać bogactwo przyrody Podlaszcza, ale i pomóc ludziom odczuć osobistą odpowiedzialność za jej buduczyniu.
1: Festiwal Natury, Kultury, Zielonomi organizujemy tutaj w Białymstoku po raz pierwszy i bardzo się cieszymy, bo takim naszym zamysłem, takim marzeniem było to, żeby opowiadać dużo o przyrodzie, żeby zachęcać wszystkich uczestników, ale też osoby mieszkające tutaj, ale też z różnych innych miast do tego, żeby myśleć, żeby zastanawiać się nad naszymi relacjami z przyrodą, ale też, żeby dobrze się wspólnie bawić, spędzić razem czas. Wiemy też, że Podlasie to jest takie miejsce, w którym jeszcze ta dzika przyroda jest, jeszcze mamy wspaniałe parki narodowe, jeszcze mamy dziką przyrodę, mamy niesamowite rzeki, niesamowite lasy i tutaj ta natura i kultura się tak naturalnie po prostu przenikają i chciałyśmy to też pokazać, wykorzystać, podkreślić tą naszą lokalność i pokazać, że Białystok i w ogóle całe województwo podlaskie jest niesamowite tym miejscem, do którego warto przyjeżdżać.
2: Сам фестиваль називається «Зелеными», хоча ми зараз бачимо, що уже тільки по початку липня багато дерев жовті, і, може бути, правильно був у нас фестиваль «Жовтими». Як ви сама з подарені Іанна бачите, наскільки зараз зміни клімату впливають на навколишнє осяроддя, особливо на Подляші?
1: No niestety właśnie cały czas zauważamy, że zmiany klimatu postępują. Mamy tutaj postępującą też suszę hydrologiczną i to widzimy. I też właśnie chcemy również na to uwrażliwiać, żeby pokazywać, że my ludzie jesteśmy też częścią przyrody, jesteśmy elementem tego ekosystemu i to, jaki jest nasz dobrostan, wpływa też na to, jaki jest dobrostan Ziemi i odwrotnie. I chcemy pokazywać, jak ważne jest też to, żeby świadomie podchodzić do środowiska naturalnego, żeby podchodzić z takiej pozycji właśnie bycia częścią przyrody, zauważać to i wprowadzać zmiany, starać się wprowadzać zmiany takie, które po prostu pozwolą nam zachować tę przyrodę na dłużej.
2: Jeden z ciekawych punktów sioletniego festiwalu to pokaz białoruskiego spektakla Bieżący 1915 u Tykocinie, jaki zawsze nabiera pełne zali, gdzie by go nie pokazywali. I ciekawe, że to odbywa się akurat podczas festiwalu Zielonymi i to podnosi się do pytania nie tylko przyrody, ale i pytania humanitarne. Człowiek u tej przyrodzie. Подляшанин, який повинен був покинути своє рідне місце і повернутися після уїх, дає це ознаки і сучасної проблеми мігрантів нелегальних, які перекрошують межу Білорусі, Польщі і блокують полясок.
1: Так, спектакль «Біженці» – дуже важна, дуже важна історія, яка повинна бути цілий час оповідана, переказувана колейним поколенням. Цілий час є теж люди, які пам'ятають, які теж слухали то о тій історії з уст своїх близьких, своїх родин. І це така дуже закоренена тут в локальності історія. Хочемо її показувати, хочемо теж, щоб цей фестиваль власне відповідав на такі takie lokalne kwestie, pokazywał je i dawał nam też taką przestrzeń i pole właśnie do rozmowy o tym. Zresztą osoby, które są uchodźcami, są cały czas wokół nas, tak? To jest temat też, który jest nam bardzo bliski, jest bardzo aktualny i to nie jest też tak, że ta historia się wydarzyła i się skończyła. To jest też jakaś część większej po prostu historii. Ona cały czas wpływa na to też, jak postrzegamy tutaj pewne kwestie, więc myślę, że warto opowiadać dalej, warto czytać książkę Anety Prymaki Onisz, no i właśnie zobaczyć również spektakl, który jest bardzo przejmujący.
2: Фестивалі «Зелеными» прийняли удзел і представники беларускай діаспори, які з задоволенням шпацыравалі по горадзе і далучыліся да фестывальнай праграмы, каб паглядзець звіжэнскі лес, прыняць удзел у майстар-класах і паслухаць канцэрт.
3: І наколькі важны такі фестываль? Ці ёсць такой Беларусі штосьці падобнае?
4: Ведаеце, што якраз такі няма. Я прыйшла так на разведку, скажу па сакрэту. Калі мы вернемся дамоў, будзем пераймаць самы харошы, самы лепшы, самы цікавы вопыт. Вельмі цікава. Так, нешта такого падобнага я не бачыла ніколі і не хадзіла. Я кажу, люблю экскурсіі, люблю вандроўкі, люблю новыя веды, люблю новую інфармацыю. Ўсё вельмі файна і класна.
2: Мы ведаем, што вы любіце лес Звіжанецкі, маеце некалькі гісторый, звязаных з іх.
4: Так, справа ў тым, што я закончыла геаграфічны факультэт, то трошачкі нешта ведаю. Тая самая прыродная зона Беларусь, так як і Польша, вельмі падобная, абсалютна, можна сказаць, ідэнтычная прырода.
2: Такое пытанне, ці заўважаеце вы зараз, як змены клімату ўплываюць на тыя ж самыя дрэвы, як географ?
4: Ведаеце, што ўплываюць на дрэвы, ўплываюць на людзей. І я думаю, што вельмі хутка той час, калі палітыка градабудовы будаўніцтва будзе зменена у вялікіх гарадах, ну і сярэдніх, у розных гарадах Европы, в сувязі з такой, скажам, з змяняем клімату ў горшы бок, больш гарачы клімат, больш такі кантынентальны, скажам, рэзка кантынентальны становіцца. І таму будуць, я ўжо чула, што такія ёсць пасылы, як у Іспаніі робіцца для барацьбы з з гарачынёй, там садзіцца вельмі шмат дрэў, раскідзістыя кроны, якіх будуць засланяць дарогі і будынкі, на 4 градусы змяншаецца тэмпература такім чынам, натуральным, прыродным. Кіслародавы, што будзе карэнным чынам змяняцца, канешна, урбаністычныя прынцыпы ўсіх гарадоў Еўропы, калі не хочуць, каб было столькі трупаў, як у Парыжу, напрыклад. Ну.
0: Да фестывалу Зеленоми, у якім прымала ўдзел наша журналістка Вольга Сямашка, будзем вяртацца яшчэ некалькі разоў сёння ў раніцы з рацыяй. Яшчэ нават у гэтай гадзіне скажам пра спектакль «Бежанцы 1915».

0: Каже сценарыст і драматург п'есы Раман Паўлоўскі-Фельберг.
1: Bardzo ważna tradycja ludzi mieszkających na Podlaszu. A tych, którzy nie wiedzą, ogromna migracja, niewyobrażalna. 3 miliony ludzi na początku I wojny światowej zostało przesiedlonych w głąb Rosji. I to wywarło wieloletnie, bardzo głębokie skutki, konsekwencje na ich życiu, na kulturze, nawet na architekturze.
2: 10 минут всі хлопці, працюючи в полі, були враз скольми, вазами, плугами на подвірку. Зробився лямок не до писання.
3: Настрой я подгріваю у хлопці. Хлопці з теренів огорнених війном, кочуючи в лясах, вокруг дворських чвораків і в вівсях.
4: Перша фала рушила! З губернії Ломжинської їде 80 тисяч, з Варшавської 70 тисяч, з Сувальської понад 50 тисяч. До того варто було вийти в Терстокову в губернальній документації. Закладали, що добичі кшталт 2071 копійок.
2: В хроніках воєнних і політичних є певне звроту в типу.
1: No jesteśmy, słuchajcie, na świętej ziemi. To jest najlepsza miejscówka w Tykocinie i w ogóle prawdopodobnie na Podlaszu, kulturalna, czyli salon pod Sowami, który prowadzą Beata i Mirek Neumiukowie. Bardzo wielkie brawo. Jest legenda miejska, że część tego materiału, z którego ta stodoła została zrekonstruowana, pochodzi z Kaniuk. Mocno związana z rodziną Naumiuków i super, że możemy to grać właśnie u nich w stodole.
5: Nie wiem, czy będziemy czytać, to już może po prostu niech Państwo, którzy się zapisywali, wchodzą, nie? Czytamy? No dobra.
0: Сярод пастаянных гледачоў спектакля «Бежанцы 1915» і Яўген Шыквін, чыя дачка Марыя Шыквін выконвае адну з роляў у дадзеным спектаклі.
6: Ну, трэці. Вельмі важны. Мы калісьці в 15-м годзе зачалі публікацыі, і выставку такую вялікую зрабілі, якія там былі і фотаграфіі з бібліятэкі амерыканскага кангрэсу. Мы выстараліся, і все было цікава. Тогды то аджыла тая гісторія, але яшчэ в маём пакаленні то, што ёсць такія. Мы чулі от непасрэдна от нашых, от тых, каторы былі ў бежанстве, але для маладых тут цікава, што іх тоже цікавіць.
7: Лавонь венцей не прыплываў до Козлік. Католік з суседняй всі пухлы прынесу папір. Выявам з кішэні, за ним пагрэбавам, мові. Сын расклада, то немецкі довод особісты. За здзенча, з пагрэнда ойчыц. Лавонь.
0: Кажа акторка спектакля «Бежанцы 1915» Марыя Шыквін.
8: Як ваше адчуванне, калі ў залі сядзіць бацька, вы граеце такі спектакль, на які, ў прынцыпе, падрывае, напэўна, усе карані, здымае столькі праблем, пытанняў, і вы бачыце яго вочы ў залі?
9: Здэцыдаванне якось ще глэмбіяй адчува. Хоч хіба найглэмбіяй то было граць в Орлі, ва всі моїй бабці. Якось бабця Вера, то для мене та бабця Надзя в спектаклу. Так я собі тут тлумачу вевнутрі, яко акторка muszę podłożyć to pod jakieś moje prawdziwe emocje, wydarzenia, więc gdzieś ten krajobraz Orli tam w tym spektaklu jest we mnie wpisany, bo to taka kraina mojego dzieciństwa. Także ten spektakl się mocno rozwija, też gramy go w Polsce, dziś był chyba 19 spektakl, ale tu jakby taka nasza macierz, no bo tutaj żeśmy zrobili ojczyzna tygodzin. Tego spektaklu.
8: Ja, na kulki wy do końca rozkryli się historię, bo jest opisanie takie właśnie kropkowe, ale wszystko prochuczało, co chcielibyście, jak wy baczycie? To, że to może być wasze dziady, pradziady rozpowiadali.
9: Moja babcia nie była w bieżeństwie, więc, ale bardzo mnie rozbawiła wizyta moich teściów, których uważałam za takich miarodajną polską widownię i byłam ciekawa, czy oni zrozumieją, czy te napisy przejdą, jak to jest nie rozumieć nasze, po swojemu nie znają w ogóle tego dialektu ani. No ale albo ani w ogóle kontekstu też kulturowego. No i to mnie bardzo rozbawiło, bo wyszłam ze spektaklu, no i podchodzę do mojej teściowej, mówię, mamo, czy zrozumiałaś, czy to jakoś w ogóle przejęło? Ona mówi, ja pamiętam, mi moja babcia

0: тут ішов в Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Фінляндія, Нямеччина і Швеція, тоді як Іспанія, Португалія і Італія відстають. Так само означається, що європейські країни часто неефективно розходують сродки через дублювання розпрацьовок озброєння. Оглядальник британського видання The Telegraph Оуєн Матіюс виказав міркування, що на саміті НАТО Україна може бути частково відсунута на другий план, каб не обвострити відносини з президентом США. Поводле автора, лідери альянсу сутикнуться з трьома ключовими викликами: питання внутрішнього одинства, готовності до дальнейшої підтримки і проблемами безпеки. Він зазначив, що перший тиск на НАТО зв'язаний з політикою Дональда Трампа, який сварочує воєнну присутність і фінансування у Європі. Другий фактор – розходження поміж союзниками відносно узровню підтримки України. І третій – погроза з боку Росії, уключно з можливими провокаціями супроть Польщі. У матеріалі підкреслюється, що в цих умовах позиція президента Володимира Зеленського на саміті може оказатися більш складаною, чим чекалося. Саміт НАТО стартує завтра у турецькому місті Анкара. Поводле справоздачі Міжнародної дослідчої групи по Білорусі при Національній асамблеї Франції, вибори у Координаційну раду сьоліта пройшли організовано і в цілому відповідали демократичним стандартам прозристості і конкурентності. У той же час місія зафіксувала надзвичай низьку явку, яка опинулася нижчою, чим у 2024 році. На думку експерту, це свідчить про ризику поглиблення розриву поміж політичними структурами діаспори і внутрішньою ситуацією у Білорусі. Назіральники відзначили, що вибори фактично сприймаються як процес для діаспори, бо уділ громадян внутрі країни залишився мінімальним. При цьому справоздача підкреслюється, що низька явка не ставить під сумнів легітимність процесу, але викликає питання відносно дальнейшої політичної мобілізації білорусів і ефективності демократичних структур у вигнанні. Білоруська суполка у Словакії ладить сумісне з українцями мероприємство і відзначає традиційне купалі. Серед інших напрямків праці активістів – наладжування тривалих сувязей з діаспори у Австрії, каже білоруський громадський діяч Валір Ніскардзяни.
1: Білорусів цікавить, я думаю, що ось якраз такі речі, коли ми зустрікаємося разом, ми ні об чим не думаємо, нам ні про що не боліть. Це таке, як купалі, як наше народне свято, де ми дійсно глибиною відчуваємо, що це наше, там ми можемо показати свою існість, свою душу, і тому відриваємося на повне, робимо такі воручники. Тому воручники, я б так сказав.
0: Як відзначив господар Валєр, білоруська діаспора у Словакії проводить регулярні культурні ініціативи і акції солідарності у підтримку білорусів. Активісти так само організовують інформаційні мероприємства і допомагають новим іммігрантам з адаптацією в Україні. У Білорусі протягується масштабний радіаційний моніторинг продуктів харчування і природних ресурсів. Перевіряється не тільки повітря і вода, але й продукти, які трапляють на столи споживців. Поводле керівника Міністерства по надзвичайних ситуаціях Вадима Сінявського, в Україні діючи сітка спеціалізованих лабораторій і пунктів контролю. Вони щоденно перевіряють стан хліби, урожай молочної і м'ясної продукції, а так само товари на ринках. Особна увага надається низкорослим ягодам, березовому соку, лясному меду і м'ясу диких живіл. Поводле відомства, менавіто у гэтай категорії частей за все фіксується порушення. Больш, чим у 20% узору ягод і до 40% узору грибов фіксується перевищення норми по цезію 137. Цезій-137 – гэта радіоактивний ізотоп, який у великій кількості трапив на територію Білорусі після аварії на Чорнобильській АЕС. Він забрудзив глебу, ляси і сільськогосподарчі землі. Цезій-137 небезпечний тим, що випромінює радіацію, може на запашуватися у харчовому ланцюгу і повишати ризику розвиття онкологічних захворювань. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'є.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзіншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра 19 до 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Ja думаю, что там есть вельми много такого цинизму, что якийсь родзай, якісь розгривки політичної.
1: Сустреча з письменницей переросла у розмову про пошуки сімейних коренів на Подляшші і працю з архівними свідченнями, які дозволяють відновлять історії сім'ї, розірваних еміграцією і війною. У Беларусі впершиню проведуть національний фестиваль для паляўнічых. Мероприємство заплановане на 25 липня у республіканським ландшафтному заказнику на Лібоцькі у Валужинському районі. Організатором виступає Белоруське товариство паляўнічых і рыбаловаў, а так само Міністерство лясної господарки. У програмі фестивалю показальне паляванне на розные виды живёл. Організатор називає гэта мероприємство святом паляўнічай культури і любові до природи. Фестиваль відбудеться на фоні поширення можливостей для полювання у Білорусі. Раніше Міністерство лясної господарки повідомило про плани дозволить полювання на єнота і лисицу, а так само скоротить оховні зони каля населених пунктів. У той же час екологи критично оцінюють такі ініціативи. Вони ставлять під сумнів необхідність поширення полювання і закликають більш уваги надавати захованню природних екосистем. Більш новин на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Удзень паветра прагрэецца прыкладна да 20 градусаў цяпла. Вецер умераны заходняга кірунку, месцамі з парывамі. Увечары тэмпература апусціцца да прыкладна 12-14 градусаў.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: У дні з рацією 6 липня у понеділок наближаємося ми вже до половини 17-ї години у Польщі і 18-ї у Білорусі. Це добрий час, щоб сказати ще раз про надвор'я. Як певно самі бачите, у нашому помежжі похмурно, а від часу до часу появляються дожди. Вітер уміраний, тиск ніже за норму. Температура повітря від 19 до 21 градусів. Ночью так само треба сподіватися дождів і температури до 15 градусів. Вечір далей уміраний, а тиск ніже за норму. Завтра на Білосточчині, Городянщині і Берестейщині так само має бути похмурно і так само мають бути короткочасові дожди. Температура повітря днем від 15 до 17 градусів. Можна сказати, що у полові того, що було, ще кілька днів тому.

0: радыё рацыя рацыя.
1: Сёння ў раніцы з рацыяй даволі шырока інфармавалі мы, дзякуй Вольдзіся Машцы, аб тым, што адбывалася на фестывалу прыроды і культуры Зялёнымі ў Тыкоціне. А засталася нам яшчэ адна стужка з гэтага ж фестывалу. 5 ліпеня адбылося перфарматыўнае чытанне белавежскія аповеды 2.0 Наталі Сушчынскай. Гэта сучаснае пераасэнсаванне кнігі «Белавежскія аповеды», якую ў 1990 годзе выдаў яе дзед, беларускі пісьменнік і краязнавец Мікалай Гайдук. Паводле Наталі Сушчынскай, працуючы над праектам, яна імкнулася не перапісаць арыгінальныя тэксты, а ўступіць з імі ў творчы дыялог.
2: Opowiadania, które napisałam w ramach projektu Białowieskie Opowieści 2, który polegał na retellingu, czyli opowiadaniu na nowo książki Białowieskie Opowieści, opowiadań z książki Białowieskie Opowieści, którą mój dziadek wydał w 1990 roku.
3: Z tego, co mi udało się znaleźć, wasz dziadule Mikołaj Gajduk zapisał wszystkie te opowiadania i kaski pra Białowieżu, a swojego dziada. Czy tak to?
2: W dużej mierze tak. Trochę to są rzeczy podsłuchane chyba nie tylko od dziadka, chyba od rodziców i tam w okolicy takie pozbierane historie lokalne.
3: Patrzyłam waszą macie w wiosce, gdzie odkrywali skwier imię Mikołaja Gajduka. Was nie było, a wasze czuwanie o ciebie?
2: Tak, no niestety nie mogłam uczestniczyć w tym, ale wysłałam mamę i wszystko mi opowiedziała.
3: A jakie znaczenie ma dla waszej mamy skwier Mikołaja Gajduka?
2: No bardzo, bardzo oczywiście jesteśmy z tego dumni. Bardzo się cieszymy, że te dokonania dziadka jakoś tam żyją, że ktoś się stara, wykonuje te prace, żeby powstał skwer jego imienia. No to jest świetna rzecz.
3: Pracowałeś sprawę swojego dziada, pisząc literaturne twory.
2: Ja jestem taką osobą, że całe życie, jak tylko zaczęłam pisać, to mi mówili, że to wszystko mam po dziadku na pewno. I tak się próbowałam od tego jakoś odcinać w pewien sposób, no ale w ostatnim czasie przez te zajęcia w stylu właśnie retellingu, no jakoś wchodzę w te kolejny dziadka, no i chyba nie da się od tego odciąć, muszę jakoś już w końcu przyznać sama przed sobą, że jest to jednak po dziadku.
3: Czy mówicie po białorusku, czy rozumiecie białoruską mowę?
2: Rozumiem ten język, ale w nim nie mówię, nigdy się go nie uczyłam i nie miałam tak dużego kontaktu, żeby zacząć nim mówić, ale moi dziadkowie mówi po białorusku i przebywałam w środowiskach białoruskojęzycznych, więc no, dość dobrze go rozumiem.
3: Zaraz mnie nie rozumiecie, na jakiej mowie gawaru. My w Białorusi wiedem dobrą kasku waszego dziaduli, jak pozwarili się kot sobakom. Wy, kiedy pracowali nad swoim literaturnymi tworami, jaką kasku wybrali dla przerobienia i jest ulubiony was twór?
2: Mój ulubiony utwór mojego dziadka to jest z Białowieskich opowieści Cudzy rozum. Bardzo to zawsze lubiłam. To jest o takim właśnie głupim chłopie, któremu żona radzi, co on ma zrobić i on się stosuje do tych jej rad, ale tak no niezbyt mądrze.
3: Pytają się was żurnalisty, czy odczuwacie wy zaraz suwieś z Białowieżskiej Puszczy, jaka dała glebu dla kazak waszego dziaduli, czy zajmujecie się może być problematykę Białowieżskiej Puszczy? Ну, на жаль, не. Тым не менш, пытанне такое. Ведаем, што вы стала пражываць у Варшаве. Чаму вы пераехалі жыць пад ляшу ў Варшаву? Бо бачым, што гэта праблема, напэўна, большасці моладзі, што зараз назіраецца і, в прынцыпе, пра што кажуць у ваяводстве.
2: Было для мяне якось так натуральна. Выехала ў звязку з студіямі і, в суме, ж там засталам, ще цалкам нежна асадзіам в тай Варшаве. Поза тым, завшы хчам выехаць да віншага мяста і пакі цам і то адпавяда. Мой дом є в Варшаві. Там, gdzie mieszkam z moim chłopakiem i z moim psem.
3: Ale pamiętacie o dziadule?
2: Tak, oczywiście.
3: Wszystkim zadaję to pytanie, bo u Kobylancy przed krycie skwiera Mikołaja Gajduka była postawiona szylda, ale tylko na polskiej mowie. Mhm. Ale my wiemy, że to białoruskomowny pismiennik. Jak wy sami liczycie, czy powinna była być białoruska mowa na tej szyldzie?
2: No wydaje mi się, że powinien. No, w zasadzie jestem zdziwiona teraz.
3: Chcecie w tej wiosce zajedziecie?
2: Na pewno tak. Na pewno będę się wybierać, choć jest to w moim w przypadku trochę logistyczne przedsięwzięcie skomplikowane.
3: To sama białoruskomowna postać Mikołaja Gajduka przyciągnęła na сустрічу z Natalii Сушчынскай і прадстаўнікоў беларускай дыаспары, якія адмыслова прыехалі з Белостока, каб паслухаць, як пра самога аўтара Мікалая Гайдука, так і пра тое, як на сучасны манер былі перапісаны яго паданні і байкі з Белавежскай пушчы.
4: Байкі, што прыйшлі байкі з Белавежскай пушчы.
3: А ведаце, хто такі Мікола Гайдук?
5: Паэт, пісьменнік, да.
3: Збіральнік Белавежскай пушчы.
5: Парк Гайдука.
3: А вы не былі ў Кабылянцы, у скверы?
5: Не былі.
3: Там шыльдачку паставілі толькі на польскай мове, на беларускай, сказалі, месца не хапіла.
5: А што тут дзіўнага? У Заблудаве надзіце таблічку, што там кнігі друкавалі у 16 стагоддзі.
3: А на якой мове друкавалі?
5: Іван Федарович і Пётр Мстиславіч, якой мове друкавалі? На старастаравянскай.
3: Ты магулам бежанства, вам блізкая, 15-й год, 100 гадоў прайшло, а ўсё равно бежанцы ходзяць. Важны такія сустрэчы? Нехай пакуль на польскай мове, а не пра беларусаў.
5: Ну, канешне, зразумела, но в Беларусі цяжка знайці беларускую мову, там па-расейску размовляю, тут па-польску.
1: Праект «Белавежскія аповеды» створаны дзякуючы мастацкай стыпендіі прэзідэнта Беластока. Усе тэксты Наталі Сушчынскай знаходзяцца ў адкрытым доступе. Іх можна бясплатна прачытаць і спампаваць на сайце праекта «Белавежскія аповеды 2.0».

0: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Наближаємося до чергового випуску новин, які рихтує сьогодні Валалаєвська. І на дзве хочу звернуть вашу увагу вже тепер. Злучені Штати Америки дошлють у Польщу додаткових військовців і можуть створити сталую базу. А з Гродна запущать прямий автобус до аеропорту Варшави. До новин залишається 5 хвилин. Заставайтеся разом з Білоруським радіо «Рація».

Узброєні сили України вперше атакували найбуйніший в Росії Омський нафтоперапрацовчий завод. Лукашенко заявив, що не відправить білоруське військо на війну в Україну. Помер Петр Садовський, чоловік, дякуючи якому Білорусь стала на шлях відновлення своєї державності. Про це і інші новини через 4 хвилини розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

радио Ратфіла. 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.